Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z peršho písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, vy ste pečaťou mojho apostolstva v Hospodi. Moja odpoveď tým, što mene súdiať je tota, či nemáme právo jisty i pety, abo či nemáme právo brati so sobou sestru, ženu, tak jak i druhý apostol i bratia Hospoda i Petro. Cílem ja i Varnava nemáme právo tak robeti, kotrej vojak slúžiť na vlastný košt. Kto nasade vinohrad i neísť jeho plod, abo kto pase stado a moloko od stada nepije. Ci toto súď len môj ľudský nahľad, ci tak nenakazuje i zákon. V Mojsejovým zákoní je predsi napísané, nezapcháš pysk moloťačomu volovi. Ci Boh sa starať len o vol? Ne je to rečené skorše pro nás. Tak je, pro nás to napísané, Boh to ore musieť oratý v nádeji, a kto moloteť v nádeji, že dystane svoju častku. Keď mávam siali duchovné, cibo to bolo dašto nezvyčajné žaty vaše materiálne. Keď druho majúť u vás toto pravo, čom skoršie nem? No my nechosnovali toto pravo. Všetko terpime, len že by sme nestojali v dorozi Christovomu evanheliu.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Hospoď povieu tot obraznej preklad. Carstvo nebesné podobné cariovi, ktorý soby zdumal zrobiti rachunok so svojima sluhami. A jak začal rachovati sa, preveli dolžneka, ktorý jomu bol dolžen 10 000 talantiv. No jak nemal čím zaplateti, jeho pán nakazal, žeby mu i ženu, i dity, i všetko, čo mal prodali, i tak vernuli dlh. Tohde tot sluha pav, klaňal sa mu i hovoril, pane, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. A pán posanoval toho sluhu, pustil ho i odpustil jemu dlh. Lenž to sluha vošol stretiv jednoho z tých, što s ním slúžili, kotrej jemu bol dlžen 100 dinariu. I chopil jeho, dusil i hovoril, vernej mi, što te dlžen. A vin pavku jeho nohami prosil, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. No vin nechotiv. Píšou i dav jeho zaperty do viaznici, pokud mu neverne dlh. Jak sluhove, ktoré s ním slúžili, videli, što sa stalo, bar sa zasmutili. Píšli i všetko rozpovili svojomu pánovi. Tohde pán jeho zaklekal i povivil mu, pidlej sluho, ja odpustil tobi cilej dlh, bo t mene prosil. Ci i t nemal posanovati toho sluhu, s kotrem slúžeš, jak i ja posanoval tebe. I rozhníval sa pán, i predav jeho mučiti katam, pokoj jomu neverne cilej dlh. Tak vám zrobiť i my, nebesnej otec, jak každej od srdca neodpustiť svojomu bratovi jeho provina.
1: Apostol i evanhelie.

telo moje milé. Jakéže ostalo strašno osirile. Zapustili hora, zapustili luka, nestrihnú už nikde to robiť na ruka.

Vysieduje sa, že peňazí majú najväčšiu myc na svete. Šalenota. Blúd. To so by len kapitalistov domali, že by príjemnejšie same sebe obdurili. Jestvujú na svete i mycnejšie riči, jak peňazí. To sa nedá stivo povistý dvoma slovami. Na to treba celé opovídanie. Najsia ľubeť. Tu je opovídanie. Rozpovíl mi ho vysoko kvalifikovaný tokár Ivan Borisovič Levonidov. Vera tak, drohej továriš, povím mi Levonidov. Na svieti sa dejúť také čudá, lem ich rivno do knežka zapisovatý. V našej fabrici sa zjavilo prvýlegované detenča Jegorka Drápov. Poriadný švindľar, svítlo bajúsk, pohľad takej poperečnej a níz, jak perleťová gombička. I šumný krásny buduje sobi kariéru. Postupuje v služby, distavať lehkú robotu i plat mu pidvešujúť. Majster sobi znem ruku podávať, dokince raz, jak išol kolo Jegorka Drápova i palcom ho pokeckal i tak, no, počlovo si a na ňoho usmíchnul. Robitníci začali rozdumovať, što to mať bety i čom to tak je. I za jak vlastne počina chlopa tak pidvešujúť. Hadali, dumali, ale neč nevedumali. I tak pobrali sa za inžinírom Firsom. Že, oče náš ľubej, bar šumni vás prosíme, dupnejte na majstra, že by sobi tylko nedovoľoval. Naj nepreferuje svojho holubka Jegorku Drápova a naj ho nekeckať palcom, jak ide kolo ňoho. Inžinír sa najprše dosť pravdu ostrašil. Dúmal sobi, že štoto on im podiznavali sa, ale pak sa potišil. Tovariši, dajte na mene, váreť. Na majstra sobi dupnú, že by sobi tylko nedovoľoval a Jegorku Drápova preložu na inčo oddelenia. Tým časom prešol mesiac. Chvíľa prekrásna, dujúť južno vítre, potopené hroziať. I holubok, Jegorka Drápov, sobi buduje štoraz na dínišu kariéru. A teper, že nele majster, ale i sám, milý špecialista, siaznem vedrižňať i ruku sobie znam podawać.

0: robitnici zjojkli. I ja jojknu. Dumáme sobi. Tad si už nit pravda na tím sviti? No za jaké sposobnosti toho chlopa majster pidvašuje? I palcom ho keckať? Da kilko z nás pobralo si a gu revolučnomu direktorovi Ivanovi Pavlovičovi. Hvareme mu. V, kotre ste toto i tamto i tak dalše, no jak možle veš to také oblúdne? Revolučný direktor si a zachmúrev i odpovídať.
1: Ja kotre jem toto i tamto i tak dalše, ja sobi toho majstra i toho špecialistu vozmu na pokrovčík a s Jegorkom Drapovom poriadni zakruču. Len šumni idte nazad, priateli, neznežujte produktivnosť robote.
0: Prejde mesiac, Jegorka Drapov prokvitať jak červený mak, abo povíčme chryzam téma v zahorodi. Pestiať ho i chorňať, i ruku mu zo všetkých bokov jeden pred druhým steskajúť. I direktor steskať, i špecialista, i majster, totkyť ide kolo Jegorka Drapova, ta ho pokeckať.

Zbehli sa výrobitníci i pobrali sa Rakošom za robitníckým korešpondentom Nastinom. Bože kujuť, Robkore náš zlátej, holovko cinna. Brzgali sme na ťa, grobe a neli, i svedlekom ťa prozevali za toto, že pešaš do novenok z Karha. Ale teper, nám probáčte i odpustte. Odkrejte pravdevú tvár Jegorke Drápova. Dobrý, povím Nástin. Toto môžeme, takoj vám pomôžeme, len mi dajte dakúš času i posmotriu, jak díla i čom toho chlopa tak pidvešujúť. Nebýjte sa, ja ho poriadne pretesnu. Prešol mesiac. Dujúť južné vítr i potopené hroziať. Ta šatka v ľufti bulitujúť i motely tancujúť. Jegorka Drápov kvitne jak jazmin abo rozsvetať jak riaba astra. A iši Robkor Nástin, jak nedávno išol kolo ňoho, Jegorku pokeckal i kamarátske usmichnú sa na ňoho.

0: To desia zešli všet k robitnici, že besia v tí správy poradity. By si dovali, až im jazyk spuchli, ale do nečoho sia nedodumali. Po tým samosobou i ja sia zamýšľal do debat. Chlope, variu im, ja to hada peršej odkrv i ja ho i pohrebľu. Dajte mi čas. I tak im na druhý deň zajšol do Jegorkovoho diliňa, i tak, žeby ňa nezbačil, staviem soby za dveri. Iž to vidžu. Majster sia zberať domiu a Jegorka drapov sia pered nem krúteť, počlevo sia kláňať, vzerať, že mu podávať bľuzu. Že by ste sa nenacholo deli, Ivan Savič, variť. Strach, jaká tam chvíľa. A majster ľapkať Jegorku po pleči i smie sia. Jak ňa telem ľubeš, Jegorka, kao gane jeden, variť mu. Jegorka drapov učtevo dodávať. Ivan Savič, tať v, mi jak rydný otec, i majster v chrénej, i čudesno ste sa udali na moju nebišku mamku, len že ona nemala bajúsk. Majster podav Jegorkovi ruku i pobral sa svojou dráhou. Že im chotil byť spoza dverej, zrobľu kročaj a tu pchať sa rob kornástin. A Jegoruška, kamaráte zlatej, variť mu. Znáš, pred momentom im takú statejku napísal o. A Jegorka drapov sa smie.
1: Vera, maješ to tvorčosť, hvárať. Púškiny gogol suť proti tobi nič.
0: Ďakujú ti, ďakujú, hvárať Robkor. Do smerti ti to nezabudú. Keď chceš, pročítam ti tú statejku.
1: A náš to číta ty, hvárať Jegorka. Ja i tak, bez čítania cilej o duše menej.
0: Potriasli sobi rukami i v jedno odešli. A ja za nema. Vtím sa na protihorné revolučný direktor.
2: Jegorka drapov, hovoriť. Kalab dolov, no posmoť teber, jako majú svále?
1: Oho, hvárit Jegorka. Stverdli.
2: No, ďakujú,
0: hvárit direktor.
2: Ďakujú ti, Jegorka.
0: Potím si oboje, direktor i Robkor rozlúčili s Jegorkom i rozešli sa.

Jegorku im dobiehnął na ulicy. Chopił go paskudnika za ruku. Ta tak czystowany, wariu. Tak pawucino wesnujete. A Jegorka nie chopeć pod pazuchu i holosno się rehoče. Ale, prestań, kamaráte, avariť. Žez ja ti choče, radšej mi povíš, jak žeješ, jak ti senočok roste. Ja maju divočku, Jegorka, avariu mu. Nesana, čudesna ditena, už bíhať. Ja ľubľu divočka, hovorí Jegorka. Neznam sa na nech napozeráty, i vse im hračko podarujú. Imenú mesiac. Južno vytredujúť. I potopené hroziať. I Jegorka drapov prokvitať jak červenej mág, abo povíčme chryzantéma v zahorodi. A včera, keď ja išol kolo neho, pokeckaviem Jegorku drapova. Naj to fraz vozme. Chod je betanga. I tak je to. Prijemný človík. Obľúbujem sobi Jegorku drapova.

Nechto niž nebo viden, že partizante chodili, a to ľudia neboli vidno. I nechto niž nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelam z našeho seva, ale z inčevšiho. Bolo ružnivo. No, že v takých časích už bližšie nikde nebolo.

Nie je žiadnou tajemnicou, že i državo, v ktorých sú Rusen vznané, jak okremej národ, okrema národnostná menšina, doteper financujú kultúrne, obšestvené, osvietní projekty, ktoré ďalšie prodlžujú v ukrajinizácii Ruseniu, prodlžujú v demagógii. Lenže Brusel od toho daleko tak samo nemaje. Program čerezhraničnej spolupráce Interreg, jak bačne, je potrebné predstavľovať. Jak môžeme pročítať v oficiálnej definícii tých programov, Interreg je jedným z kľúčových inštrumentov Európskej únie na podporu čerezhraničnej spolupráce posredníctvom financovania projektov. Program Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvedku, značiť priamo Bruselom. Za toto rok, što Interreg funguje, treba priznať, že zafinancovalo sa mnoho dobrých osemných projektov. No problémom je, že jak bač sa až tak nezadúmujú úriadnici nad tým, što sa ide financovať, nad dajakýma špecifikami, ktoré by mohli byť problematičné, i starčiť, že pod projektom sú podpísané oficiálne inštitúcii. V júni toho roku v Slovackým národním múzeu, Múzeu ukrajinskej kultúry u Svedneku, odbyla sa konferencia pod názvou Tradícii i kultúra prehraniča, jaká bola financovaná jakraz posredníctvom programu Interreg. Partnerami boli spomenané múzei, ktorého istnovania samo o sobě je problematičné, Zakarpatské múzeum národnej architektúry i Bovania v Užhorodi i Župnej múzeu v Satu Mare v Rumúnii. Konferencia bola roblená v rámkach projektu Za hranicami národnostej, etnografično i kultúrne podobnosti medzi Rumunami, Ukrajincami i Slovákami v regióni Vršňoj Tisa. Keď sa bavíme o vršním toku rieky Tisa, pak treba povisť, že v dosta veľký čas tota rieka teče čerez Podkarpatia, dežuje v Rusena. Lebže podobnosti medzi Rusenami i inšima národami, ktoré žijú kolo Tisa, sa na konferencii nehľadali. Samo sobou, ani Svidnickému múzeu, ani tomu Užhorodskému nepasuje do ich oficiálnej retoriky spomenania toho, že sú i Rusena, dokonca aj na Podkarpatiu, ktoré sa oficiálno nemôžu holosiť u svojej národnosti, no žijú kolo rieky Tisa. I tak sa hľadajú podobnosti u Ukrajinciu. Lenže vopresom je, či toto by malo byť pretrmované z boku Európskej únie. Nemalo by to byť jak raz navspak, že i vďaka tomu, že naše krajina sú v Európskej únii, mali by sme mať väčšiu pevnosť v tým, že naše práva, naše istnovania nebude spochybňované. Jak informovala ukrajinská gazeta Nové Žitia medzi vystupajúcima na konferencii zaplačení Bruselom, bol i bývalý direktor Svedneckého múzea Miroslav Sopolega, ktorý mal o Rusenách neraz absolútno neprepustné slovo i vďaka nem u svojej funkcii potesku rusenských organizácií i aktivistiu nakonec skinčil. Treba nám ďalšie argumenty na to, že by sme zrozumeli, že Brusel zafinancoval konferenciu, ktorá ďalšie pošerovala ukrajinizáciu Ruseniu i demagógiu pro ukrajinských kruhiv. Jak sa dočítame ďalšie spomínaní gazeti, bolšej direktor predstavil okrem inčoho vklad múzea do badania i zachovania kultúrnej didovizny Ukrajinci v Ruseniu. Vyzerá to tak, že rusenské organizácie v okremých državách budú musieť veci merkovať nelen na to, na čo daje hroše država, ale i na to, či ukrajinizačná demagogičná kruha nechosnujú na svoju protirusenskú robotu i financií i z Brusela. Na druhým boci by bolo dobre, keby odpovedné úriadnici pre schváľovaniu takých európskych projektív dakus i zadumali sa, či taký projekt nejde proti pravde ako i menšina. Bo pokiaľ to nerobľať, pak z toho vojde točno toto, što teper. Što konkrétno? No, namiesto ochrana menšinových práv, ktoré sú jednou i z prioritných cinností Eurobloku, Únia takým spôsobom daje sredstva pro spolupracu na demagógii.

0: dnešnej kaleidoskop.
1: Muzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Naše múzeum môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Náš múzej počas celého leta rechtuje interesná tvorčí varštát i víkendovú pódii pro díti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia na varštát môžete nájti na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mehalčíka, ktorú sobie môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. Čo 13. augusta môžete ísť v Starej Ľubovni na pódiu pod názvom Ahoj leto, ahoj vakácii. Program počínať o 5.4. popoludne v parku na plošči generála Štefánika. Čekajúte na vás kvíz, teater, promítania filmu i koncert. Více informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť 15. augusta v Banskej Bystrici na pódiu pod názvom Slovenský deň kroja. Ansambel bude vystupovať o 18:25 na holovni plošči v mesti. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršní Pesani. Festival bude v areáli selského úriadu i tešiť sa môžete na svedneckú Helingon Kariu, svedničanku Kristinu i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať od 2. popoludnej medži vystupajúcima budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čakajú na vás i súprovodné akcie Citombola. 23. augusta v Seličirč od budúcia už 48. folklórna sviata pre náhodi ričnici Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne od 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solisti už Čirča i ďalších. Do 21. augusta sobie môžete v galérii Provinčnej dým v Starej Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupka pod názvom Uhol pohľadu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovci. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto snená pozývať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlacký folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodiť na holovni ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemerici, v Vihorlat, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítal Petr Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 3 augusta 1831 roku u Wiedniu narodził się Hermann Ignaz Biedermann. Študoval na univerzitách u Vídňu, Innsbrucku, Göttingeni i Lepsku. V 1855 roci bol menovaný za privát docenta Peštskoj univerzity. Učil i na právnickej akadémii v Košiciach, v podobnej akadémii v Presburzi, dnešná Bratislava. Bol profesorom politológie i štatistik na univerzite v Innsbrucku. Tu napísal osnovnú robotu o histórii Ruseniu. Uhorské Rusene, ich region prožovania, zaňatia i história. Ďalšia štúdia, rusenská národnosť i jej značenia pro Austriu. Ďalšia knižka, rusk intrig v Uhorsku z histórii Austrii i Rosii. Dodatok ku voprosu o štatistici uhorských slavian. Vošla v Innsbrucku v 1867 roci. Biedermann rachoval uhorských Ruseniu autochtónnymi žiteľami Haličana i Malorosii. Etnonym Rusen i Rus pravdopodobno je škandinávského pochodzenia. Karpatorusenské naselenie je tu autochtónne, to značilo, že bolo tu išli pred prechodom Uhriu. Predkami karpatských Ruseniu boli Ant a ich potomk byl Chorvat. Biedermann prvý raz dal kritičnú analýzu o čísle Ruseniv i ich teritórií v uhorských komitatách. Rozrobil osnovu karpatorusenskoj historičnej demografii. Hermann Ignaz Biedermann hmer u Vidňu 25. apríla 1892 roku. 10. augusta 1936 roku v Pechňách, okres Snena, narodil sa Mikola Hrebeňák. Bol učiteľom i pomáhal mnohým spievackým kolektívam i chorám. Pochoňský chor, ktorý vyjú Mikola Hrebeňák, mal družbu s kamionským barvinkom. Vostupali na rýznych festivalách i sviatách doma i v zahraniču. V mer 5. januára 1999 roku. Pred 185 rokami počal meniť sa život v seli Ľutina. Selo zrodilo sa na zákupním právi iši pred rokom 1330 nedaleko bol starej hrad Šariskej. Zemlí selo vlastnila rodina Pereniovch. Žilo sa tu bydno, boli i požar, i veľká voda, chvorot, cholera, mor. Ale prešol rik 1851 a pro Ľutinu zmenil sa celý život. V tom 19. augusta 1851 roku ráno na sviato preobraženia za julianským kalendáriom išla vdova Zuzana Fekete na hrib, že by deťam naverila istý, vzala so sobou i troje detí. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i v tom zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na sviatoho Nikolaja z ikonostasu v Ľutinskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hrib. Povedala, že je vdova, že je bydna, ale vinná to, že včera mohla to zrobiť a že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej krest i všetko povisti duchovnomu. Potom sa stratila, deti videli len prestrašenú matir. Tot sviatý episkop sa jej zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcu duchovnomu, što nakazal. Zuzana nič nepovedala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i prepomianul, što mať zrobiti. Nakonec povila všetko místnomu sviaščanikovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody neveril, ani ľude, smiali sa i povedali, že to šalená zúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil sviatý Nikolaj i posledný raz prepomianoví, što mať zrobiti. Žena bížala za Richtariom, najprej de posmotretý, ale sviatoho už tam nebolo. Im vindumal, že Zuzani sa to len prevedelo, no ona v tot deň onimila. Zaklekali doktory i psychologa, oni konštatovali, že Zuzana Fekete je zdorová, len neznali pojasne tyčom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviť krest i sám ho posviatejú. V tot Zuzana zakričala, že ho vedeť, vedel ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Ich raz sa pojavil episkop Nikolaj, vin chodil, že by postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatej Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati sviaščanikovi Rojkovičovi, dystala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakoniec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátoriv i sviaščanikiv, aby episkopovú prosbu spolnili. Také, čo nabadal i episkopský úriad v Prijašovi i krajskej doktorskej kolegium, vosledko poslali do Réma na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a Svätejšej otec Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustky, ktoré na ľutenský hory môž v molety. Narozberal peniaze i zbudoval kaplicu uspenia pre Sviatej Bohorodici, potom i ďalšia kaplička Sviatej Anna, Sviatého Kresta, kaplečku Sviatého Nikolaja pre Žridli a posledná bola dokinčená v 1930. roci. Chrám tu bol derevianej, už malej, i tak narod začal budovať i nový chrám. Tot začal budovať sviaštenek Anton Rojkovič. V 1908. roci ho vosiatel episkop Priaševský Joan Váli derevianej chrám zhoril kurto pred vosviačením nového. Ľutená je známa teper široko daleko. Každej rík tu prechodiať stovky i tisiače vierujúcich i turistiv na odpust abo ich odscholí počas roka. V 1988. roci na odpusti vtodešný apostolský administrátor Priaševskej jeparchie Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým Svätejšej otec Joan Pavel II. Povešil ľutenský chrám i všetko objekt na bazilika minor. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendar.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Jak raz pred pár dňami prepomenuli sme sobie 120 rokov od narodzenia vznačného rusenského chudožníka, maliaria, grafika, pedagoga, kultúrno-obšestvenného dejateľa sred Rusenev na Slovákii. Bol rodakom z Lakejov i jeho imia je Desideri Melej. Narodil sa Desideri Melej 7. augusta 1906 roku, pochodev iz rodena grekokatolického sviaščaneka. Po zakinčeniu gymnázii v Levoči absolvoval grekokatolickú ruskú učiteľskú semináriu, jakú zakinčil u 1926 roci. Tu stretil sa s učiteľom maľovania Aurelom Balom a kolo ňoho rozvieval svoj prírodný talent. Pak študoval maliarstvo na umelecko-promyslovej škole v Praze u profesori Josefa Schussera i Arnošta Hofbauera, ktorú zakinčil u 1933 roci. Po štúdiách odslúžil osnovnú vojenskú službu i pak vernú do rodného kraju. Učiteľoval na osnovnej škole v Orlovi a v roce 1943 prešiel do Priašova, kde bol profesorom kreslenia na učiteľský seminárii. U 1946 roci až do kinca svojho života žil v Bratislavi, no na svoj kraj nekda nezabel, čo ukazuje jeho tvorča robota. Bol pedagogom na pedagogičnej fakulte Univerzity Komenského i na slovácky vyššej školy techniční a od 1949 roku bol profesorom na vysokej škole vytvarných umeň. V roce 1952 stav rektorom toj škole. Išiel v časi štúdií v Praze, poznakomil sa i s nadanými slovackými umelcami, ktoré tam študovali i s nema stvoril grupu pod názvou Generácia 1909, ktorá zapísala sa do histórie vytvarného umenia. U 1941 roci nadviazal tesný kontakt i s umeleckým prostorom Bratislava, tak samo bol prijatý do občestva slovackých umelcov. Desideri Melej vystupoval v rôznych technikách, oleomaľba, akvarel, pastel, tempera, kombinovaná technika. V značnom v jeho tvorčosti boli kresba, grafika i knežná ilustrácia. Pre pestrosti i bohatosti tém i technik pro jeho tvorčosť sú charakteristično majstrovské vkázania selského človeka i s proniknutím do vnútrišnej čuťovej atmosféry, poetičnosť i baladičnosť. Desideri Melej stvoril vlastný štýl, ktorý dodnes očaruje svojou originálnosťou. V mer Desideri Melej 1. septembra 1971 roku v Bratislavi. Po smrti u 1983 roci odkryli úsvedneku galériu Desideria Meleho. Profesor Desideri Melej, jak umelec i pedagóg, mať veľkú zásluhu na rozvedku maliarského kumštu na Slovákii. Bol ocenený zvaniami zaslúžený umelec i národnej umelec. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

stával bohatšom s každým rokom. Každej musieť preznať, že nejakého čuda tam nemohlo byť, len všetko to, čo tam zbudovano, musel zbudovať sám národ s veľkým trudom a na to treba bolo času. No s budovom industrii i zemledelia tota národná država počala naberať veľkoj sile pre svojich veľkých zemných bohatstvách, tak što toj sile počali bojati sa druhé države, ne tak národ, jak panujúči nad národom. I to doprovadilo do napadu na toto državu. Prezident Finlandii Ritti zajavil nedávno svitu, što hitlerovská Germánia mušena bola napasti na Sovietský sojuz teper, bo to bol už posledný čas. Za 2 roky, kaže, to tá država bola by až tak silná, že celý svet by jej neporadil. No dla čoho na tú državu mal napadať Hitler alebo celý svet, to Ritti neobjasnil, choď objasnenie duže korotké. Dla toho, že v tej državi národ osvobodil sa, stal sám gazdom na svojej zemli i gazduje tak, že on staje bohatým i silným, nepotrebuje ostavljať svoju zemlju i hľadať kuska chliba poza hranicami svojej države. Takoj svoboda, takého osvobodenia zemli i národa treba i v Karpatskoj Rusi, i tohde naše bratia nebudú bydovať bez kuska chliba, bez zemli i robota i prosiť sa poza moria na emigráciu. I to bolo by iše pol byd, koli my vyjížali na emigráciu. Tohde mož bolo iše dostať sa v Ameriku, Kanadu. Teper náš národ tam zamknenej, morenej, holodom, pozbavlenej i tých kuskov zemli i toho bydného urožaju. Vsio hrabet, najznik, okupant, ponevoliteľ národa. Jasno, što dla našeho rodného kraju i národa nid nejakého druhého vochoda izneboli, len borba za polnú svobodu. Najnekto z nás nenadieť si, až to Karpatská Rus polučiť svobodu z Londona abo Washingtona. Svoboda neprechodeť sama od dakoho, za svobodu treba boroti sa samomu. Len tak, koli naše bratia v kraju budúť boroti sa sama za svobodu a my tu i z Ameriky budeme pomáhať im vsim, čím len môžeme, oni dobudúť svobodu dla sebe. Len tak pomôžu im i ich bratia z Vostoka, Sovietský sojuz. Sovietský sojuz pomáha tým národám osvobodiť sa, ktorí borujúcia dílom za svoju svobodu. Uznajeme i sovietskoj, jak tože i z hitlerovskoj i maďarskoj prese, što naše bratia v kraju borujúcia dílom za svobodu v partizánskoj vojni proti okupantov. Každej z nás raduje sa tomu, no toho malo. Taž našeho národa na emigrácii sotka tisiač a my nemôžeme ostať tak bez nejakoj účasti v borbi našich rodných bratov za svoju svobodu. My musíme preňať účasť v tej borbi tak, jak prenemať účasť druhé národa na emigrácii v borbi svojich bratov v kraju za ich svobodu. Jedno vstupajú v légii, druho žertvujú svoje ošadnosti i sobírať veľké sumy hrošej dla materiálnej pomoči v borbi s hitlerizmom. My nemôžeme ostaviť sa bez nejakého díla, nám treba to, že što si robiti. Už si znajú, čo Národný komitet sklekal Karpatorské národné výče v New Yorku na sobotu 16. augusta v Tojcili, aby my poradili sa, čo nám robiti, čtoby pomoči našomu národu osvobodiť sa tak, jak osvobodili sa naše bratia na Vostoky. Čestnomu karpatoruskomu človeku netreba dva raz povtoriať, što on tam maje byti na toj národnej radi. Majme na pamäti, što svoboda dla Karpatskoj Rusy sama neprejde. Za svobodu treba boroti sa. Naše bratia v kraju borujú sa. Oni potrebujú od nás pomoči teper. Koli oni voborujú sobi svobodu, oni od nás pomoči potrebovati nebudú. No tohto oni budú čítať o našej pomoči, budú hľadať imen tých svojich rodných na emigrácii, ktoré spíšali im s pomočom, aby toto imena zapísali v históriu veľkoj národnej borby za národnú svobodu. Perličku Radia Rosina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Chrám presiačený sviatom Semočíslanekam. Je to grekokatolický chrám v Sobranciach i pravoslavný chrám v Sukovi. Ďalšie dve parochy sú presiačené tom sviatom, no toto ešte nemajú zbudovaný chrám. Grekokatolická parochia v Prievidzi i pravoslavná parochia v Nitri. Ale kto to vlastno toto Semočíslanici sú? Semočíslanici to označenia pro sviatoch Kirila i Metódia a ich najznámejších nasledovníkov, učeníkov svätého Gorazda, Klimenta Ohridského, Nauma Ohridského, Savu i Angelara. Najstaršom džerelom, kde spomenácia najznámejších 5 učeníkov svätých Kirila i Metódia je žitia Klimenta od svätého Teofilakta Ohridského. Keďže číslo 7 je bibličným zrozumením symbolom povnosti, doskonalosti, dakotr grupu semočíslanníky rozumiejú tak, že v ní sú zarachované všetko učeníci Kirila i Metódia. Okrem semočíslanníci boli počítovaní jak sviat skoro po ich smrti. Pre Kirilovi i Metódiovi sú dokumenty o ich čestovaniu už z 9. storočia, pre Klementovi z 10. storočia. No vopros ich spoločného čestovania je otvorený. Dakotre datujú vyniknutia spoločného čestovania do 11. až 13. storočia, inče až do 17. a 18. storočia. Perše bohoslužobné texty na večurňu i utreňu boli vodrukované na osnovy starších textív na počiatku 18. storočia u Venecii. Spoločné čestovania semočíslanníkov sa sformovalo v Ohridskom archiepiskupstve, pod ktoré naležala veľká časť Balkánu. V Ohridi, respektívno v jeho okolici, diali a nakoniec ich merli sviatý Kliment i sviatý Naum. Za to boli sprenemané jak místne sviate, a to nelen Slavianami, ale i Grekami a Rumunami. Veznačnými misiami, ktoré sú poviazané s čestovaním sviatok semočíslanníky je Berat, predtým Belograd, 10 mošči sviatého Gorazda i Angelára a tak samo Moschopolis. Čestovania semočíslanníky šerelo sa napred na teritórii Balkánu, Severná Makedónia, Bulhária i Serbia, ale pízniše hlavnou 20. storočiu i medzi západnými a východnými Slavianami. Najstaršie vyobraženia semočíslanníky je rozpis na stene chrámu z 1912 roku v monastériu Presviatej Bohorodici na berehu Prespanského ozera v Južnej Makedónii. Na Slovákii, okrem spomenaných vostočných chrámach, nájdeme semočíslanníky i v rémokatolickým kosteli sviatých Kirila i Metódia v bolšom seli Polúsie, čo je dnes miskača z Rajeckých Teplíc. V minulosti bol prázdnek semočíslanníky vsiatkovaný 26. novembra i 17. júla. Toho času sa v slavianskom svete stabilizoval termín 27. júl. Na toto datu semočíslanníci prepomenajúci v grekokatolicky i pravoslavní cerkvi. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
1: Pripomienka.

0: Jest ponedjeljak, 17. srpnja avgusta 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. V noči sobota na nedjelu na obšire skansenu Muzeju národného budovníctva v Sanoku došlo do požaru. Na žal, cielkom zhoril zabudkový kostel 18. stolitia z miestcevosti Bončalnižni blízko Biča. V Šlatone nachodili sa zabudkovo orgáno, ešte staršo jak sam kostel. Drevianý kostel Šlatoho Mikolaja bol prenesený do skansenu v 70. rokach 20. stolitia. Bol jednom z najstarších na Podkarpatiu. Požarníko otrimali zhološenie o požari koho peršej v nočo. Potom, jak služba našli sa na miesci, požarom bol už obňatý čilej budinok drevianého kostela. Zahoruženoch bolo ich čo 10 poblízko budinkiu. Na miesci pracovalo 140 požarníkiu z 27 oddeniu. Jeden bol ranený. Kostel čilkom zhoril. Nepovelo sa ani vratovatý na chodiačoho sa v nemu posaženia. Oheň ďalšie prešiel na sušitní zabudovania sektora schydných pohyrian i zaňal ešte dva objekta, 19-vičnú chožu i stodovú z miestcevosti Nebocko. Reštu budinky upovelo sa vratovatý. To druhý požar v histórii skansenu. Perší bol v 1994 roči i zhorilo to do 13 objektív. Aktuálne v skansení v Sanoku nachodíča blízko 180 objektív drevianoj architektúry, v tom len kiosko. V zviazku s požarom skansen bude zakrytý do odklikania. V najbližších dňach pravoslavnú viernosť čivoj Polščo zajdúča na Švatý hory Grabarči, najbarže znanom pravoslavnom pomnickom misci v Polščo, te projdú dohovovno švatkovania preobraženia hospodňoho. Štoroka v toržestvi berúť účast tisáčo viernoch z Polščo i zahraničí. Presutno súdtiž všetko jerarcho Polskoj autokefálnoj pravoslavnoj cerkvi. Na švato tradicíno idúť pomníko z rižných stran Polščo. V minulom roči perší raz na Grabarku prišli tiež kopalníko z Nižňošleského vojevictva v parádnych oblečeniach. Pomníctvo Nižňošleských kopalníkov putuje na Švatú horu Grabarku i toho roka. Hnes pomníko vojichali spýt pravoslavnej cerkvi Švatej Trojči v Lubini. Zaran v pered den Švata pomníko perejdut píše z Šemiatič v Pidlažskom vojevictví na Švatú horu Grabarku, te vozmut účast v švatočných bohoslúženiach. Pomníctvo svojim patronátom obňala kompania KGHM. Transmisiu z hovnej liturgii môž obzerati v najbližšiu sredu 19. srpňa augusta na kanáli TVP1 od hodina 9.55. Kinčom toho tožňa v Nízkom Beskidi projde voňatková podia dla ľubiteľiu beskidskoj prírody. Fundácia Prírodniča Didovizna i Stovarišenie Ficedula prosiat na prírodničej mikrofestival Barvo Nízkoho Beskidu. Podia bude prochodila v dňach od 21. do 23. srpňa augusta. Budú prelekcii, trénovú varštátu i večerové plenerové prírodniče kino. Podia začne sa v najbližšiu piatniču v okladom v Korličach. V sobotu i nedelu prenese sa v miesce, kde kinčoča civilizácia a začanec poky hier inisiu. Na obšore Nízkoho Beskidu v Korlickom povití odpúde sa trénová časť podií, hľadania po šlidách tykov žvíriat. V okladu kreatívno varštáto i projekcii filmu budú na teréni kolipov portnom. Na pojedno podií obovязujú zapisa, čo sú miest ohraničené.
1: To byly noviny Radia LMFM.